0: Popcorn.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti plus og gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar á fd.fo.

0: Dafür tá weit man an Jordan. 340 hester, 550 km per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi har. Og du vet, Rangers, tá weit man an det rikker.
1: Da Toyota skiftet lel, så Jordan har skiftet. Kom og hygge etter imen til Rain Service. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, etla vøttekramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå? Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at han lårs, men nei. Kom.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

0: fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at den lårst, men nei.